0: ရံနေဟောကျေပြီးနော်အဲ့အဲ့အဲ့ဆွေတို့တို့လမ်းကြည့်ပြီးနာနေဆွေတို့တို့ဟောညာသူရောနောက်တော့ကမ္မကောင်းဩဝါကျေထန့်ချင်ဘုမကောင်းကြီးပွေးလေဘုဆန်းကျော်နာနာကိတေဝတေဝလေတေဘောအရင်ဩသောသာတဲ့ကြောင့်ကန်ကုန်းကြီးတိုးတော့အိမ်မှာဝါရော်လေးတေဝမင်းကကောဆွေဟောယုံအီချီယောချင်းဆုံးကြောင်းလံဝန်ယောက်စီဟောကောပဲအကောချင်းစုဆောင်ကဖန့်လို့ဟောဆွေကဆွေတို့လို့ဆောင်ထိုက်ထိုက်ဆောင်တို့ပြင်းရူဟောအရှိကောင်ဒီကောထောက်ကဲနေဟောအာဒီတဝါကကောင်ဆောင်ပြင်းရူကနေဟောဘွားတို့သတိပေတော့ခုရတာအီချီယောချင်းဆုံးကြောင်းလံကျင်းထွေတော့ကန့်ရှိုးကြဒီကျူကျူကျူပတ်ရောကျူဒီ
1: ဒီကျူကျူကျူပတ်ရောကျူဒီချွေလန်တော့ကန့်ရှိုးကြဆွမ်းမန်
0: းနိုင်နင်းစုံချင်းဝဲ昨夜星辰